0: elektrike hodina, elektrike hodina, elektrike hodina,
1: Get your baby bandui, but Babylon goes so. Get your baby bandui.